0: Mia Angen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
3: Express
1: Balita.
3: Express Balita.
4: Balita.
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6, ano sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang